Supreme Court ruling ni na ani da so wo baabi se ye de ne license be ma na na se pɛde akin kan ne nyema ne mra bata wo dwumadie hu no je se wo register no

asem na mekai se ugidie ne se adwumadie no tofo no bi kura ye se bibi ti se betenum ne adeade de ewurade kura betimi abesoro daye se makoa makoa tu ahene ye die twa na eye bone de ne enso mesi sanu amana ibe ye papa